0: Okay, enti mamenko na yenko nko di nkomo ema bibia nso enti minko nkan. Ejanie
1: Esquire.
0: Bibia boko die.
1: Nyame hu ye mobo.
0: Ye de irade ase, enen so akwakoye ya wada.
1: No kre.
0: Kakra kra na wotwere ne ye di kwa wie.
1: Wo hu.
0: Ade ye shaase Monday na weni betena na chese edru Friday. Sa obehe na afina kwa wie.
1: E hiti sa chenere.
0: Right. Elder. Emu akwabo.
2: Ayenua international joa.
0: Baso bibia boko.
2: Nyame adom. Gidi ani patapa hanko a say we techema double dream na moje de fu sanwe mu ni timi keka en ho a na timi se papa na ya don pa enye ni pa ho odin ana aduane papa bi a obedi ana baby papa bi a oda ya adum ana adum mo ene humo bro ena we ya chire enti ewi ede nyame asese wa ma yen wan didin din se oni nyame nasem a ye dwin wa yenti ase
0: yeti
2: ase so a ye dwin ho
0: enye obi be se on that note no na ye meti fo akwa ba enfamra som pa delight so eti eja ye ngoi
1: eti fo de bia na ye ba ye mawo e akwa ba no aye mawo akwa ba e de ba dwumadi a the whole world kane ada so na obi eti bie e ba entertainment na wasa manfa ha yen hunu wo sompa delight
2: you tefo di en kasa bibre di pese e kan eja kan no di beka kan wan se damase se de bia mutie yen yeni so pa we don't take it for granted at all enunti e di odo ene ombrase e ma wo ene enijie e ma akwa basronko e ba ene Thursday e wo sompa delight so
0: Yes. Okay. Medase. Na ene nko mo bi wo ho ansa na abedwafo atena se. Ezi mpese e bobo stories no so ne e yine fast na yeko ekodi ye nko mo. But before that no, ye be ko word for the day. Pacho make sure say the edi bani yina no be try to because ochina ye be recap nyame ya aduma. Ye be recap inti bomodi ya se obe make west ni yina edi ato ho. Na ene word na me de e bano. Ey, wako yin. Word na me de e bano eni levity and no any word for the day am dey ba eh e ya se mu mame nko me see yes say nko fa yin chi enti eja said na me pentem nti na say